karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

kayo, kay ari paghihapon initire. Kag nag-abot naman ang tion, agot maggamit ko ini. Ang sinuman nga mag-upang sang kalipay ko, patyon ko. Kag pila kaadlaw na lang ang hulaton ko. Pagkatapos, bingo!

0: Ginapaabot nga matapos sini nga bulan sa Mayo ang ginapakayo nga Senior Citizen Center nga nahamtang sa tupad sa Bacolod City Government Center. Sunod kay Greg sa taya, ginatinguan sa lokal nga panguluhan nga mabuksan gilayon kag makaservisyo na ini pagabot sa bulan sang Hunyo agud mas mapalapit ang mga serbisyo para sa mga senior citizens sa syudad. Sa nasambit nga center may ara sang pharmacy kag libre nga medical check-up para sa mga senior citizens. Ini ang isa sa mga tikang sa alkalde nga iya ginpatuman pinaagi sa executive order sang pagpungko pa lang niya mismo bilang alkalde nga nagatutok sa kayuan sa mga katigulangan. Dugang panihisigas sa taya, pinaagi sa ini nga proyekto mas mapakita sa syudad ang pagatipan kag suporta sini sa sektor sa mga katigulangan, ilabi na sa ilang health kag adlaw-adlaw nga mga kinanglanon. Alas 6:35 na. Inyo na batihan mga katropa, mga kaundan sa mga balita diri sa lokal ka giniginadulon sa inyo sa Santong Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santong Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santong Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan mga katropa. Ang mga kaundan naman sa balita sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Nag-react siya ni Senador Antonio Trillanes IV nga wala pa sang senador nga nadakpan sa Upper House of Congress kasunod sang gintuyo nga pagdakop kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa interview sa Senate Media Staff, gintawag ni Trillanes nga butigon ang mga nagpahayag nga wala pa sang senador nga nadakpan sa balay. Gimpanumdom ni Trillanes ang iya pagkadakop samtang nagasesyon ang Senado. Gimpakita ni Trillanes ang video sa pag-serve sa arrest warrant kag pagbasa sa Miranda rights sa iya sa lugar sa Senado. Matandaan nga sa 2018, gipaidalo man sa protective custody sa Senado si Trillanes ni Anay Senate President Vicente Soto III ang pagdakop sa iya sa tong tiyon may kangtanan sa isa ka kaso sa rebelyon. Matapos gimbawi ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang iyang amnestia, si Trillanes gindetain sa Senado at is makafile sa piyansa.
3: Ginaabi-abi sang Office of the Prosecutor o kon OTP ang International Criminal Court ang pag-issue sang arrest warrant batok kay Senador Ronald Bato de la Rosa nga opisyal nga ginakabig nga suspect sa gapadayon nga kaso nga crime against humanity sa ICC. Sa isa ka pahayag sang OTP, ang warrant batok kay de la Rosa isa ka importante nga tikang sa padayon nga pagtinguha sang accountability sa ginaligar nga mga krimen nga nakometer sa idalom sang War on Drugs campaign sa Pilipinas. Suno sa OTP magapadayon ang talatapan sa hugot nga koordinasyon sa registry sang tanan nga mga natungdan nga stakeholders agod mapadali ang pagserbi sang warrant. Ang piskal nagsiling nga ang sekreto nga arrest warrant nga issue sang November 6, 2025. Tatlo ka adlaw pagkatapos nga ginfile ang nasambit nga pangabay, ginpahibalo ini sa natungdan nga awtoridad sa Pilipinas matapos ini gin issue.